0: papa wo kai afia nwu we ba e
1: sa
0: ne do no
1: ne do no ba e ba be se mfie mienu miensa chi ansa na kokompe nkura e be ba
0: okay
1: na ye ne papa bi a otwa Mr. AK bro baby
0: okay AK bro be
1: me train nwu ko train nwa boa e di pia pia me e de ba ya ebade mfa ne crazy samre no na ne do no epuepuye nyuma hodo sa eda me kosoro me di ma chedi be na me ho as a guitarist and vocalist
0: okay na se papa bought guitar pa so
1: eh se nku de me ba ne bida ha nka me posa no pa na mzee me pe mo
0: yes e be se nya obi e we are the legendary worshipper that's right na adame kosoro ho so e ka nyum ne ho bi
1: you me ko